U Domu vojske Srbije održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. Komemoraciji su prisustvovali i zvaničnici Srpske, Siniša Karan, predsjednik Republike, Željko Budimir i Radan Ostojić, ministri unutrašnjih poslova i Rada i boračko-invalidske zaštite.

na udare i jaka bura, a tokom dana južni vjetar, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23 stepena, dnevna temperatura od 29 do 32, na jugu do 35 stepeni, u Banja Luci trenutno 28 stepeni.

sam se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete.